Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: Más. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga Maka Good Vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 11, tuig 2026. Anian ang nag-unang balita karong mga orasa. Pamilya sa mga nakalasalinog sa Mindanao, makadawat og tag 50,000 kapesos nga ayuda. Gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga matag pamilya sa mga biktima nga namatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao makadawat og tag 50,000 kapesos nga pinansyal nga tabang. Sumala sa datos, ang death toll miabot na sa 45 as of Hunyo 10 tuig 2026, samtang 487 ang naangol og 17 pa ang missing human sa maong kalamidad. Dugang pa sa ayuda giingon sa presidente nga 100 million kapesos ang gipagawas gikan sa local government support fund alang sa pag-ayo sa nadaot nga General Santos City Hall sa General Santos City. Laing FM Radio balita, inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Request 931 musulod na. Okay, si Rico Mambo, mayong hapon, ka-vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung bindor ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa

0: Gipahibaw nga ang lokal nga kagamahanan sa Cebu City maghatag og 5 milyones ka pesos nga pinansyal nga tabang alang sa mga biktima sa linog sa General Santos City. Sa sulat nga gipadala ni Mayor Nestor Archibal, gihangyo niya si Konsyal Dave Tumulac, Chairman sa Committee on Budget and Finance, nga madali ang pagpagawas sa maong pundo. Kagahapon, giaprobahan ang 5 milyones nga ayuda na ipahigayon isip suporta sa recovery efforts o pagtabang sa mga apektadong residente sa Jinsan o man sa maong kalamidad. Ang pundo gagikan sa Pagkor Fund sa syudad. Laing infirmedyo balita, inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Og ni si Rico Mambo, mayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Request 931.
3: Request 931.

og mao ni mga gabibes. Pastilang sakita sa kundughan. Hangtod karon, wa pagyud ko ka move on. Murag ka na bitaw gikumot sa pitwa, murag gikumot sa pito kaagta nga kundughan mga gabibes. Murag gidugmok yatak-yatakan ang akong kasing-kasing. Ingon ana ang kasakit nga akong gibati karon. Og mao to mga kabibes nga nadantan ang pila ka adlaw ni chat ang mao nga DJ. Diri nako tungod kay sa ako nang gikaingon kauban rami sa buhat. Usa pod siya ka DJ. Pareho ra magindustriya. Ni chat siya diri nako og nangayog pasaylo. Nangayo siya og pasaylong sa ako nung gibati nga kasakit karon. Mga kabibes, unsa may angay na kong buhaton ini? Tuwa naman si Baby. Sila na may uyab. Mautong karon mga kabibes, wapag yung kukahibaw kung unsay angay na kong buhaton. Wapag yung kukahibaw kung unsay buhaton ako ining akong kaagi karon sa gugma. Perti pag yung sakita sa kuang kasing-kasing. Mga kabibes, tambagi daw ko ninyo biha, tagi daw ko. Sino mga bulawanong panghuna-huna o unsay angay na kong buhaton ini karon. Ang iyahang karelasyon nga bag-o karon nga iyang gipuli diri nako. Amigo nako. Indon tampunga, kauban ako sa buhat isip usa ka DJ. Ako pag yung kumpare, mga kabibes. Grabe kasakit sa kong dughan ining panghitabo sa kong kinabuhi karon. Unsa may mahatag ninyong advice? Tambagi daw ko ninyo, mga DJ, mga kabibes. Ug unsay angay na kong buhaton ning akong kaagi sa gugma? Kini na lang inisuki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. PG.

0: Gipahibaw ni Gobernador Pamela Pham Barikuadro nga ang Kapitolyo sa Sugbo magpahigayon og panag-abot sa mga festival sa probinsya karong buwan sa Agosto. Apan giklaro nga lahi kini sa pasigarbo sa Sugbo nga gipahigayon sa miaging administrasyon. Matod sa Gobernador, dili mukabat og 300 milyon ang gasto sa Kapitolyo alang sa maunga kalihukan. Inay nga tanang lungsod o LGO ang pasalmoton kadto lamang mga posibleng kampiyon sa nagkadaiyang festival sa probinsya o pinaagi sa representante kada distrito ang makapastisipar. Sa pagkakaroon, padayon pa ang konsultasyon o panagduki-duki uban sa mga creative team aron masusi ang pamaagi sa pagpahigayon niini. Ang maong kalihukan mahimong usa sa mga highlights sa founding anniversary sa Kapitolyo sa Agosto. Dugang pa, usa sa mga katuyuan mao ang pag-andam sa mga contingent nga murepresentar sa Sugbo sa sinulog 2027. Alang sa dugang pang mga balita at angi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Gini si Rico Mambo. Mayong hapon, kabayes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: unsay lang himatag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Arang siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisan kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
0: Sayo na
2: to
0: vibes.
2: DJ drop the beat.
0: Party na to vibes
1: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
0: Ka vibes set sa uto.
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka vibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
6: Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon pag-usab mga ka-vibes sa Huwebes, Hunyo 11, 2026. Ania na ang nagunang mga balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok nasod. Ako si Neda Avignante Esguera. Arangkada Balita na. Pamilya sa Nigerian student athlete nga nalumo sa Aurora nangayo og autopsy. Nangayo og autopsy ang pamilya ni Divine Adili, usa sa duha ka student athlete sa Ateneo de Manila University nga namatay tungod sa pagkalumo sa Aurora Province sa wala pa iuli ang iyahang mga patay nga lawas ngadto sa Nigeria. Sa pahayag sa Embassy of Nigeria in Manila, wala pa kini makadawat og opisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad nga nagpakita og foul play sa maong insidente. Si Adili, 21 anyos, og si Rene Clert Baterbonya, 19 anyos, namatay niadtong Lunes human nalumos atol sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sumala sa embahada, tulo ka student athletes ang giingong nadala sa kusog nga baod ug agos sa dagat. Apan usa kanila ang naluwas. Gipahibalo sa embahada nga nagpadayo ng investigasyon sa mga may kalabutan sa ahensya aron matino ang tanang kahimtang nga mitultol sa trahedya. Samtang wala pa mahuman ang investigasyon, giawhag sa Nigerian Embassy ang publiko nga likayan ang pagpakatap sa wala mapamatud-ing impormasyon o mga espekulasyon sa social media. SHED nag-imbestigar sa pagkamatay sa duha ka Ateneo student athletes. Gisugdan na sa Commission on Higher Education (CONCHED) ang usa ka fact-finding review may kalabutan sa pagkamatay sa duha ka student athletes sa Ateneo de Manila University nga sila si Rene Baterbonya ug Divine Adili. Nahitabo ang insidente atol sa ilang team building or team training camp sa Dipakulaw, Aurora. Matod sa CHED, kinahanglan nga himuon ang usa ka husto, patas ug paspas nga investigasyon aron matino ang tinuod nga nahitabo sa maong insidente. Importante usab kini aron masiguro nga klaro ang mga panghitabo ug matagan ang hustisya, ug mahatagan og hustisya ang mga biktima. Gipahimangnuan usab sa komisyon ang Ateneo de Manila University nga magsumite og kompleto nga report bahin sa insidente. Apil na ang tanang dokumento nga may kalabutan niini. Kini aron makatabang sa pagpadayag sa tibuok detalye sa kaso. Sa laing bahin, miapil ang CHED sa usa ka Sports Stakeholders Panel uban sa Philippine Sports Commission aron repusahon ang mga pulisya sa training, team activities o kahimtang sa mga student athletes. Tumong niini nga mapalig-on ang mga lagda sa kaluwasan sa mga estudyante. Giklaro usab sa CHED nga ang kaluwasan o kaayuhan sa mga estudyante kinahanglang kanunay nga unahon o ang bisan kinsa nga mapamatud-an nga nagpasagad sa responsibilidad ang angay nga manubag. Alas 5:22, DepEd mingingon nga klase sa mga lugar sa Mindanao nga naigo sa linog posibleng i-postpone lang usa. Posibleng mulungtad og pipila ka buwan ang suspensyon sa klase sa mga lugar sa Mindanao nga grabing naigo sa kusog nga linog. Sumala sa Department of Education kun DepEd, dili pa klaro kung kanus-a makabalik sa normal nga klase tungod kay padayon pa ang pag-assess sa kahimtang sa mga eskwelahan nga nadaot. Gipasabot ni Education Secretary Sonny Angara nga daghang eskwelahan ang giinspeksyon pa aron masiguro ang luwas o nga luwas na kining gamiton sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Wala pasab nakabalik sa normal ang daghang pamilya tungod kay nagpabilin pa sila sa mga evacuation center human sa kalamidad. Dugang pa sa DepEd, prioridad karon ang kaluwasan sa mga estudyante, ilabi na sa mga lugar nga nagrabing naapektuhan sa paglinog. Kung makita nga delikado pa ang mga school buildings sa dili pa kini pasudlon og klase hangtod ma-repair og masiguro nga lig-on na. Samtang nagpadayon ang rehabilitasyon, ang DepEd nakig-uban usab sa lokal nga gobyerno og NDRRMC aron mahatagan og temporaryong solusyon sa edukasyon sama sa alternative learning mode. Nagpadayon ang panawagan sa mga otoridad sa pasensya ug kooperasyon samtang gibutang sa maayo ang mga apektadong eskwelahan aron makabalik sa luwas ug normal nga klaseng umaabot nga mga buwan. Sa lain pang balita, Philippine Red Cross naghatag og tabang sa mga biktima sa linog sa Sarangani. Nagpadayon ang Philippine Red Cross sa paghatag og tabang sa mga residente sa Glan, Sarangani nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Sumala sa PRC, ilaom sa mando ni Chairman ug CEO Richard J. Gordon, ilang mga team mingsulod sa grabing nadaot nga mga lugar aron maghatag og relief assistance, assessment ug uban pang importante nga serbisyo. Sa ilang inspeksyon na kumpirmar sa PRC nga nahimo kun mahimo pa nga malabyan ang Glan o sa Pumasla Bridges. Apa naputol gihapon ang agianan sa Glan Jose Abad Santos Road tungod sa landslide sa barangay Small Margis. Tungod ni ini, gitukod ang temporaryong pantalan sa barangay Lago. Diin, gigamit ang gagmayng bangka sa mga mananagat aron mapadayon ang transportasyon sa mga tao o supply. Nag-andam usab ang PRC Wash Team alang sa water distribution sa Kalabanit aron na matabangan ang mga residente nga nagkinahanglan og limpyo nga tubig. Samtang usa ka technical retrieval operation ang gihimo sa emergency response unit alang sa duha ka individual sa Purok Avocado, Barangay Ilaya. Sa Sarangani Provincial Hospital, nagtukod ang PRC og welfare desk nga nahimong sentro sa ilang operasyon. Dinhi nakahatag sila og init nga pagkaon sa 309 ka mga tao og psychological first aid sa siyam ka individual. Sa Municipal Plaza usab nagtukod sila og child-friendly space alang sa 132 ka mga bata og nakahatag og psychological support sa 40 ka mga hamtong. Dugang pa, nakadawat ang PRC og 5 ka kaso sa family tracing inquiries aron matabangan ang mga pamilya nga nangita sa ilang mga paryente human sa kusog nga linog. Nagpadayon ang organisasyon sa ilang mga operasyon aron masiguro nga maabot ang tabang sa tanang komunidad nga naapektuhan sa maong kalamidad. Alas 5:26, abogado na priso human naniun sa amahan o armas walay rehistro. Napusasan og nadala sa kapulisan ang abogado nga si Adrian Mapalo, 41 anyos, mulupyo sa Sacred Heart Village, Barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Human kini gireklamo sa iyang amahan nga naniun og armas. Matod sa pulisya, nangayo og tabang ang amahan sa sospek sa mga otoridad human kinitiuni og armas. Sa dihang miresponde ang kapulisan, naabtan nila si Mapalo nga nagdala pa sa iyang kalibre 45 nga pusil nga adunay bala. Sa pagsusi, nasuta nga walay rehistro ang maong armas, hinungdan nga gipusasan og gidala sa istasyon sa pulis ang abogado. Si Alistair Mapalo, 43 anyos, sa kadoktor og igsuon sa sospek, maoy may barog nga reklamante ug mopasaka og kaso batok kaniya. Kasong grave threats ug kalapasan sa RA 10591 ang giatubang karon sa napriso nga abogado. Dugang pang balitang lokal, 38 anyos nga bana dakpan human gikulata ang asawa dihang wala muhatag og kwarta. Gisikop o gidala sa selda sa Carbon Police Station ang usa ka 38 anyos nga lalaki nga giilalang sa alias Edwin, human kini na nukmag ug nangulata sa iyang asawa alas 9 sa buntag sa Barangay Ermita, Cebu City. Ang biktima mao ang misis nga giila sa alias Mary Ann, 33 anyos. Base sa kasayuran, nagsugod ang panagbangi dihang nangayo og kwarta ang suspek, apan wala kini mahatagi sa biktima. Didto na ning ulbo ang mainitong panaglalis og risol og niresulta sa pagpangulata sa asawa. Giingon pa nga nakulatahan usab ang suspek sa mga kadugo sa biktima human sa insidente. Human nadakpan na nangayo na lang kini og pasaylo sa iyang asawa samtang naghuwat sa kaso nga iyang atubangon. Ang suspitsado karon magatubang sa kaso nga kalapasan sa violence against women and children. Alas 5:29. Depensa ni ex-president Duterte sa ICC na balaka sa kadaghanon sa ebidensya sa prosekusyon. Nangandam ang depensa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kaso nga giatubang niya sa International Criminal Court kun ICC tungod sa gilauman nga daghang ebidensya nga ipresentar sa prosekusyon. Sumala sa iyang bagong abogado nga si British lawyer Peter Haynes, nakurat sila sa gidak-on sa mga materyales nga posibleng gamiton sa korte. Giingon ni Haynes nga lisod para sa depensa ang pag-andam og tarong nga kaso kung daghan kaayo og ebidensya nga lakip ang mga interview, video, transcript sa mga pamahayag og uban pang dokumento. Tungod niini, nagpasaka sila og objection sa ICC Trial Chamber 3 batok sa posibleng lapad nga pagdawat sa mga ebidensya. Gipakita usab sa abogado nga si Haynes nga siya og si Duterte nagpadayon sa aktibo nga komunikasyon ug maayo ang kahimtang sa kanhi presidente samtang nag-andam sila sa umaabot nga husay. Sa pagkakaron, padayon ang paghisgot sa korte kung unsa kadaghan ug unsa nga klase sa ebidensya ang tugutan nga ipasulod sa kaso. Ang ICC ang muhimo og pinal nga desisyon kabahin niini. Alas 5:30 na. Ug mao kanang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlawng Huwebes, Hunyo 11, 2026. At ang iyang arangkada balita ni Ninia Corpus ug Jack Batalyones musunod na. Ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more good vibes music, padayon na lang ang pagpaminaw alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanako.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
2: It's all you were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes! Ma!

Dito mga ka-vibes, perting yung sakita sa kundugan. Wag ko kasabot, nga na kanabitaw ang mamurag ambot lang. Huwag nakasuway mo ini nga kanabitaw makakita mo sumaydi sa inyong hinigugma nga nanadaylain. Sus, may nalang ipaligis, huwag di palang sa mga ka-vibes. Wag ko kasabot sa kuang feelings, sa kong gibati, paskang sakita, murag ikumot ang akong dughan. To, gilargo nga akong luha mga ka-vibes. Murag kanabitaw ang nagkurog ko sa kalagot nga ganong iyang nabuhat rin ako. Sa ako ang pagpangga niya, sa kong gibuhat niya, nabuha iya pong nakabuhat sa pagbinuang dirin ako. Og dili lang kay kana, kay ang maong lalaki nga nasa picture, nga giscreenshot sa mga barkada. Iyaha ako apag yung amigo, kauban ako sa trabaho, kauban ako sa buhat, isip DJ. Og mauto nga ako sa gitawagan, ako sa gikumpronta mga kabibes. Og ingon ani ang iyahang rason. Nganong nabuhat ko nito niya dirin ako. Sakit kaya gibuhat rin ako. Karong adlawa, muadto pa man ako sa ila kay aron mangayo kong pasaylo, aron maokay lang yung duha. Apan, unsa man niya akong nakitaan. Na naman doon yun sa ilain. Unsa man taon niya eh. Nganong nakabuhat pa sa gingon ani,

0: Ano sa mga kabahibs nga naghatag o muhatag bulawan o pangunaon na ilabi na sa mga kabahibs nga naminaw sa mga radio.
1: Mm-hmm.
0: Ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ano yung syempre sa mga nagtanaw sa to ang FB page kay live dagaron sa 93.1 FM Radio Cebu. Comment mo din ha mga kabahibs kung sa inyong mahatag advice. Mahatag nga kanaang bulawan o pangunaon na.
1: Yeah.
0: Nining atong sender nga si PG. Luya sa bitaw PG oi. Pre, naminaw magyo kagaron pre. Kuan
1: naminaw,
0: naminaw siya.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes, mauna ni,
8: mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes, Hunyo 12, 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Update mga ka-vibes sa nahitabong linog niadtong Lunes. Kapin usa ka libo ka balay ang naguba sa Davao Region human sa 7.8 magnitude nga linog. Sumala sa datos sa Office of Civil Defense kung OCD Region 11, niabot na sa kapin usa ka libo ka panimalay ang naguba sa Davao Region human sa kusog ng magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026. Sa maong ihap, 966 kabalay ang partially damaged, samtang 55 kabalay ang totally damaged. Nakataala usab ang rehiyon og 12 ka namatay, 41 nga naangol og 13 kamising, samtang nagpadayon pa ang beripikasyon sa mga otoridad, ilabi na sa lungsod sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Muabot na nga ito sa 12,359 kapamilya o 52,637 ka-individual ang naapiktuhan sa nagkadaiyang barangay sa rehiyon. Daghan sa mga residente ang napugos sa pag-evacuate o guban pa ang nagtukod og temporaryong barong-barong sa mas luwas nga lugar tungod sa kadaot sa ilang mga Pinoy-anan. Sa kasamtangan, padayon ang validation ug assessment sa epekto sa mga kabalayan ug infrastruktura nga gihimo sa OCD, lokal nga DRRMO ug mga disaster response team aron masuta ang aktual nga kahimtang ug mahatagan dayon ug tabang ang mga apektadong pamilya. Samtang Department of Energy nagpatuman og price freeze sa LPG ug kerosene sa Sarangani human sa state of calamity. Nipatuman ang Department of Energy og price freeze sa presyo sa liquefied petroleum gas ug kerosene sa probinsya sa Sarangani karong kagahapong adlaw, Hunyo 11, 2026. Ang lakang kabahin sa pagtubag sa epekto sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo sa Mindanao ug hinungdan sa pagdeklarar sa state of calamity sa maong lugar. Matud pa sa Department of Energy, magpabiling epektibo ang price freeze sulod sa 15 kaadlaw gikan sa pagdeklarar sa state of calamity. Kini aron mapugngan ang posibleng pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga gikinahanglan sa mga residente sa panahon sa emerhensiya.

Samtang PNP CIDG nagpagawas og subpina batok ang coach Tab Baldwin og uban pa. Nagpagawas og subpina ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group kon PNP CIDG batok ang Ateneo de Manila University head coach Tab Baldwin og uban pang mga coaches og players nga mi-appeal sa usa ka training session. Appeal sa ipatawag ang tanang miyembro sa grupo nga nagkadungan sa maong training isip kabayan sa investigasyon sa nahitabo nga insidente. Gisusi karon sa mga investigador ang posibleng paglapas sa Republic Act Number 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 nga may kalabutan sa kaso. Padayon pa ang investigasyon sa CIDG aron matino ang tinuod nga kahimtang o posibleng responsibilidad sa mga nahilambigit sa maong kalihukan.

Samtang kagamhanan sa Sugbo, nangandam na sa posibleng Big One nga linog. Gipadayag ni Governor Pamela Baricuatro nga andam ang probinsya sa Sugbo sa posibleng pag-igo sa giingong The Big One nga linog base sa pamahayag sa mga eksperto sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PIVOX. Kini kalabo sa posibleng paglihok sa Central Cebu Fault System. Matud pa sa gobernadora, dili angay nga magpanik ang katawhan. Apan, mas maayo nga andam na ang kagamhanan pinaagi sa pag-andam og dakong evacuation area nga mahimutang sa yuta ang gipanag-iya sa Kapitolyo sa Barangay Apa, Cebu City. Lakip sa mga plano, mao ang pag-andam sa mga tambalanan sa probinsya aron makaatiman sa mga pasyente o biktima kung ugaling muigo ang katalagman. Giingon pa usab nga gilahi ang buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO gikan sa Kapitolyo aron masigurado nga dili maapektuhan ang operasyon niini kung maigo ang linog.

0: Samtang Lapu-Lapu City nisunod sa Unified Truck Ban. Kahinumduman nga niyatong May 12, 2026, gipagawas ni Governor Pamela Barikwatro ang Executive Order No. 28 nga nagmando sa pagpatuman sa Unified Truck Ban sa tibuok probinsya sa Sugbo. Ilaom niini, gidid-an ang mga dump trucks, cargo trucks o large containers nga 4,500 kilograms pataas nga makaagi sa national highways o provincial roads gikan alas 6 hangtod alas 8 sa buntag o alas 5 hangtod alas 7 sa hapon. Sumala ni Mayor Cindy Chan, nisunod na ang Lapu-Lapu City sa maong mando apan giingon nga gistudyuhan pasulod sa usa ka buwan ang epekto ni ini sa syudad. Sa wala pa ang Unified Truck Ban, ang schedule sa Lapu-Lapu Truck Ban mao ang alas 6 hangtod alas 9 sa buntag o alas 4 hangtod alas 9 sa hapon. Matod pa ni Mayor Chan, nga gimove-an ra sa duha ka oras ang truck ban o usa sa iyang gikonsiderar mao ang kaluwasan sa mga upunganon, ilabi na ang mga tinun-an nga nagsugod na sa klase. Nagpasidaan siya nga ugaling dili positibo ang epekte sa Unified Truck Ban sa syudad, dili na sila mupadayon sa pagsunod ni ini. Ugmaw kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Esguerra, ingon man sa atong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Corpus ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:29 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Maunani! Maunani!
2: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning, buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na to vibes!
1: DJ drop the bass!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto! Uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The newest.
0: The hottest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
0: 93.1
5: 93.1
0: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.